0: započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Go.

Svaki klijent od onog običnog čovjeka koji uđe u banku do visoko pozicioniranih ili mučnijih klijenata, da tako to kažem, tretiramo na isti način. Trudimo se da što više budemo savjetodavno tu, da pomognemo klijentima kod rješavanja nekih njihovih, da li su to stambena pitanja, da li su to potrošački krediti, da li je to čisto evo nešto u vezi plaćanja nekog, znači pristupačnost, ja tu imam običaj 24/7, to jeste 24/7, iako poslovnica naravno ima svoje radno vrijeme, ali naša banka jeste dostupna 24 sata kroz naše digitalne kanale, vrlo dobru i modernu, novu digitalnu mobilnu banku koju imamo, tako da možemo s pravom reći da imamo sve usluge i da imamo adekvatan kadar koji je spreman, jel, da te usluge prezentuje dalje i da pojasni klijentima kako oni treba. Prva smo banka, recimo, na tržištu koja ima digitalnu karticu, Digital First se zove, to je znači da više ne trebate čekati plastiku da bi aktivirali svoju karticu. Dolaskom u banku, otvaranjem računa, odmah aktivirate na svom telefonu, evo satu, pametnom karticu, tako da plastika kada dođe, onda je možete preuzeti, ali u konačnici nije vam ni potrebna, jer se možete rješavati digitalnim putem danas.

0: NLB banka svojim klijentima širom Federacije Bosne i Hercegovine pruža kompletan servis finansijskih usluga, ponudu prilagođenu potrebama klijenata, visok nivo kvaliteta usluge, rasprostranjenu mrežu, 33 poslovne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine, moderne kanale distribucije usluga te individualan pristup i posvećenost klijentima.
1: Što se tiče usluga, sve vam je to otprilike, imamo opće reći u 5 deka, nema velike razlike u proizvodima. Ono po čemu se mi možda razlikujemo, evo rekla sam, su te usluge plaćanja putem POS-a, jer smo banka koja još uvijek jedina na tržištu ima unattended POS, mogućnost plaćanja putem telefona, znači veliki broj taksista, veliki broj malih preduzeća i generalno plaćanje bankomata, ovih, bože, parking mjesta i parkinga na raznim mjestima i u raznim gradovima. Trenutno je najpopularniji taj unattended POS, to je u stvari plaćanje i brze pošte i taksi vožnji. Na telefonu vam je POS uređaj, tako da vi faktički ne morate imati onaj veliki POS aparat, nego prislonite vi svoju karticu ili telefon i na taj način platite.

bankomati su nešto što je u stvari produžena ruka poslovnice. Mi jako puno promovišemo digitalno poslovanje, ali naravno svjesni smo da je kod nas još uvijek ovisnost o kešu velika, puno mjesta još uvijek nema opciju plaćanja, znači ni karticom, ni nekim drugim vidom elektronskim, to mora biti keš i trudimo se da tu mrežu stalno povećavamo bankomata, znači i trudimo se da su to ti bankomati zadnje čudo tehnike. Šta to znači? Evo, mi upravo mijenjamo sve naše stare bankomate, već smo, mislim, zamijenili skoro pa kompletnu mrežu sa bankomatima koji imaju opciju polaganja keša, znači da samim tim klijent može doći položiti keš sam bez da mora biti otvorena poslovnica. To je posebno važno za male privrednike i za mala preduzeća, ali naravno da može i uvijek biti na raspolaganju novac da se podigne. Ti bankomati moderni imaju i mjenjačnicu na sebi, tako da evo, postoji opcije da na jednom mjestu možete završiti sve, ali naravno ono čemu težimo jeste da iz udobnosti svog doma, to je vrlo sigurno plaćanje. Nismo još imali slučajeva bilo kakvih prevara ili bilo kakvih malverzacija kroz bilo koji digitalni kanal koji mi imamo. Jako puno se ulaže u sigurnost, ali ono čemu mi težimo je da što manje bude manipulacije kešom i upravljanja kešom, a što više korištenja bilo kakvih digitalnih kanala koji će pomoći svima da iz udobnosti doma platite svoje račune, da možete vršiti web

kupovine kroz web shopove, možete prebacivati, mi imamo opciju da do iznosa 200 maraka vi putem telefona i telefonskog broja u roku dva, ma ne ni dvije minute, to je puno kraće, ali u roku, samo sa dva klika prebacite novac nekome ko također ima račun u NLB banci, tako da stalno radimo na nekim stvarima da to poslovanje bude što jednostavnije, što pristupačnije svakome, ne samo, nije to poslovanje digitalno da sad morate biti nešto super educirani, školovani, nego da i penzioner bude taj, kao što je i učenik u srednjoj školi ili na fakultetu, student koji će moći koristiti naše usluge.

0: NLB banke je izgraditi održiv rast poslovanja s jasnim fokusom na profitabilnost, unaprijediti korporativnu kulturu, poslovne procese i učinkovitost, te obezbijediti poticajnu radnu okolinu koja omogućava zaposlenicima NLB banke da ostvare svoje lične ciljeve.
1: Ono što možda još nas razlikuje od drugih je zaista, iako to naravno rade sve banke na tržištu, je društveno odgovorno poslovanje, podržavanje sporta. Uvijek i svake godine se trudimo da unaprijedimo. Ove godine recimo imamo veliku akciju koju radimo skupa sa kolegama u NLB grupi. Znate da je NLB grupacija postoji u svim bivšim republikama bivše Jugoslavije, osim Hrvatske, tamo još smo samo s leasingom, ne sa bankom. Sport za mlade, za djecu. Ono što je karakteristično za nas kada su krizne situacije, vjerovatno ste čuli i upratili kada su bile velike poplave prije dvije godine, NLB banka, odnosno NLB grupacija je donirala 1 milijun eura za poplavljena područja Jablanice i Srednje Bosne.

0: iako svi percipiraju banku jeli, kao mjesto gdje dođete, dobit ćete kredit, platit ćete kamatu, naravno postoje neke naknade koje se naplaćuju, ipak smo tu i da vratimo nešto zajednici i da od te naše neke zarade ipak se određeni postotak tog prihoda vrati kroz različite vidove donacija, sponzorstva, podrške, pomoći. Svaka veća akcija koja se dešava, trudimo se uvijek da budemo tu, jako puno sarađujemo, evo, od vremena tih poplava nesretnih sa udruženjem Pomoziba, tako da u svakom slučaju tu ćemo i nastaviti i to je naša misija, da zajednici vratimo dio koji joj pripada.
1: Uvjerene da snažna zajednica počinje brigom o budućim generacijama, tokom svečanosti u Goroždu predstavnici NLB banke uručili su donaciju javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka.
2: Ovo će puno značiti prije svega za našu djecu, ime djece vam hvala i sigurno ćemo sa ovim sredstvima pokušati da poboljšamo i stvorimo još bolje uslove kada je odgojno-obrazovni proces u pitanju našu ustanovu.
0: Evo ja sam sigurna, zaboravila sam reći jedan bitan podatak, a kritikovat će me ako to ne kažem, a to je da imamo 4200, malo možda čak i više klinata i sigurno sam da će i neko od ove djece, ako ništa, kroz NLB Novčić postati jeli, klijent NLB banki, da će prepoznat našu banku kao nekoga ko može pružiti adekvatne usluge.

trudimo se da kod svakog našeg renoviranja, otvaranja, neke aktivnosti koju banka radi, gdje promoviše sebe na kraju krajeva, ponovo, evo kažem, vratimo i pokažemo zajednici da smo tu i uvijek nam je drago kada su to djeca, uvijek nam je drago kada su to mladi, jer na mladima svijet i ostaje i tu su na kraju krajeva možda i budući zaposlenici, a svakako se nadamo budući klijenti, tako da evo, kroz takav vid saradnje i ta iznos od 5000 konvertibilnih maraka vjerujemo da će biti utrošen na najbolji mogući način, tako da nam je srce puno

0: Evo ja bih pozvala sve da dođu u NLB banku, da probaju kako je raditi s nama. Naravno da banaka je puno na tržištu, svako se po nečemu razlikuje i svako se naravno bori za svog klijenta, ali evo mislim da je ovo sve što sam rekla dovoljno razloga da oni koji nisu naši, da se prije svega zahvalim još jednom na dugogodišnjem povjerenju svim našim klijentima, da se zahvalim našim vrijednim zaposlenicima, bez njih ništa ovo ne bi bilo ni moguće, a naravno da pozovem sve koji nisu naši klijenti da dođu da probaju, pa da procijeni da li su zadovoljni s onim što imaju sad ili su spremni možda za neke nove stvari, nove prilike.
1: Temeljne vrijednosti na kojima NLB banka bazira svoje poslovanje su transparentnost, povjerenje, stabilnost, jednostavnost i odgovornost.
2: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
3: Radio Goražde.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.